tiedät, kun mä lauhoon tän sijään. Tujukannya malam, sudah kanyara.